dalo vatu i so o se tafo le nei lalangi o fapeafoi na mafuta mai ai pa ia malu se o tatou tunuu fi tafaafofoga ia o loo mafaifoʻi na mafuta mai iala televavave pega tafaailagi ia ma masini televavave faanei ona pō ia o a mai outou lanai tulagi o lo outou lala ma papaao ai iia le atua pe a faapea o mafai na e mafuta mai ia o maua pea loutou soifua laulelei ma le fiafia ia e loo mai lopo i le alatulaga o ia le taimi po o tatou aso tusa ma taimi tutusa ia faapea masani na e faafofoga mai i le tautua a le siʻufoga o se atoga toe faatalofa atu iā toe lenei foʻi asolulu ia a faapea fou lau faafofoga mai ia ma e taumate mai po o feleaga itolenei tautua ia o folofa atu iā toe ma avea foʻi oe se paaga totino ia a la tatou aunaga o le tautua lenei a le siʻufofoga o le saʻotoga ia latu lauālale 88 win farm o le mo tautuaina foʻi si o tatou atunuu mai laufanua me le pone vitoria i australia o me le pone vitoria i australia ia lea o loo matou tautua atu ai pe ona masane ia solulu mai le tulae fasi e paia le tulae valu ia atoae foʻi mastofi mai le tulae lima le afiafi seʻia paia foʻi le tulae valu le fiafi o lau toa ona masani o aʻulunei o luaʻi toni toimagopō taulua apolo vilivili muamua ia mai seo matonuu faapelepele o fagafau ma sa mata e le tumālo salega le motele i salafai i totonu o samoa ia o le mahaʻea foʻi leo feʻau magaluega ae mai se foʻi o faatoʻaga ia auā foʻi nai pupu a pupu talo manai faʻai ia sa faapea foʻi ona unaʻi i le palapala ia uā le ahiga mo le lumanaʻi mo ataeao ia manava loa ia sau loa ia uā le faauauina o le tautua e pe ona masinei luga o peau magalugalo o leʻea uā foʻi le mafutaga ia ma sio tatou atunuu ae mai sio paaga auō ma e masani ia ma i latou foʻi lo avea lenei tautua e fai ma latou paaga totino lea faatalofa atu i uō ma paaga ia ma i latou uma lava o mafuta mai foʻi le tautua a le siʻufofoga o saʻotoga ia faailoa atu foʻi lea foʻi toe tatalaina aloia le tautua masani le aunaga faifai pea lau porokalame sa moa le siʻufofoga o le saʻotoga ia e a latu i lauālale 88 win famale mo tulaga masani taimi o le siʻufofoga o saʻotoga le 8:40 te ai le itulae fā le fiafi ae a foʻi se faatalofa leliu atu auā foʻi le porokalame musika o le manava o galuega drive time show ia e pei foʻi ona masani ai e augalulue ma le ʻaufaigaluega e mai se o alo ma fanau iaʻoga ia e mai se foʻi o le tapuaʻigai maota ma lao lea lava le tulaga sa feagai ma oe lea le tofi saʻetū ai lenei aso ia e mai se foʻi mai lenā vai aso seia oo mai lenei asolulu e faamālo atu ai le porokalame le musika o le manava agaluega faatalofa atu ai iā te oe so o se panoa ia ma so o se paega ia o faapea foʻi na e mafuta mai tonu outou sā luga o pega tafaailagi o lau telefoni faatalofa atu ai iā te oe le tatou porokalame tale tulae lima liu atu auā foʻi le faiga paaga ma o pega tafaailagi e ala i tala taulogologo ia e pei foʻi ona masani ai ia auā lava foʻi e logologo pui aliina o le tapuaʻiga asi o tatou atunuu ia i tulaga foʻi o loo iai si o tatou atunuu lenei foʻi vaitau ia maeʻa foʻi le tatou fesootaʻiga ma le faiga paaga ma o pega tafaailagi ia ona faapena foʻi lea na liu atu auā foʻi le tatou alaga upu o lenei foʻi asolulu agaʻi atu ai faaaliga ma faasilasilaga tale itulai ona o le tatou porokalame ia o laei le atua i viiga ia po o le faigaloto o le fiafi a tatou te saga viia ai pea le alofa ma le agalelei o lo tatou atua ia iā te oe maʻu fai foʻi toe faauauina lenei mafutaga i luga peau magalugalo leʻea ia e mai se foʻi o le a noanoaʻi o faamanuiaga e tele o loo faapea na tatou tufi taufaoina i le aso ma le aso ia la eseese faamanuiaga a lo tatou atua ia e mai se lava o mea alofa foaʻifua o le soifua ma le ola
Ya, e mai so le malo si fa fowino lo mfai piano tato mua. Le aso, le aso. Ya, ona nga ya tuale nisi fo fo fuanga. Tato por kalame fo o ye si mea ota ma si mea tunu. Ya se ia pa ia la fo ile afor fitu. Ele toi por kalame fo o matu matenga o mafo fonga. Sa un numero le loto al pole a sululu. Ya ta fo ile le tu lai valu na tato tau ma vai fo ile por tato po. E u se tau tuar si ufonga sa utonga le fo ya sululu. Ole aso iva, ole masina iva. Io e iva ol masina iva ne foi to sanga lu ol ono lo no winga a so iva ol masina o setema ya ne foi to sanga lu afe ma le luas fu ma le ono le o tato savalia ile lofa ma le anga le tua ile tato fo la un ne foi to sanga